Panas ang isaga, saga magama po mapani, panas ang isaga po. Saga mapo. Nipa mapo.